0: Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.